In Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, quibi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui a cenam agri vocati sunt. Domine nomis meus, Vitres tectum meum, Satantum de verbo, Sanctum de animo.